afɛre mɛ wo sɛ monokum ne ba na monokum no ɛde akodeɛ na ɛba woka sonsuo mu kasa asaseɛ ka mukɔ logologo kata madendenene bɔs ayaresa kɛseɛ bi daa ne wakyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha mete nwumi wɔ se